sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hiter gre? Radio je na rok. 100% rok.

Samo pri Jasno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: na Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1 euro in 9 centov za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Tarzan, Primož! To, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Ta noč je moja!
7: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodnji teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Digitalni evro bi omogočal elektronsko plačevanje tudi brez internetne povezave. Evropska centralna banka ga pripravlja kot dopolnilo bankovcem in kovancem. Odločitev o izdaji še ni sprejeta na morebitno uvedbo, želi biti pripravljena leta 2029, če bo potrebna zakonodaja sprejeta že letos.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
11: V hladno jesensko jutro se prebujamo na Ptuju 5 stopine, Žalec in Črnomelj 6, Križevci 7, Ljubljana, Maribor 9, Nova Gorica 11, Koper 14 stopin. Sprva bo danes še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Na severu bodo začele nastajati prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek širile tudi proti južnim krajem. Temperature danes od 18 do 24, no jutri v soboto in nedeljo pa večinoma sončno z meglenim jutrom po nižinah.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Po cestah pa že cel kup težav, previdno zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori pred priključkom Šentjakob zaradi tovornjaka v okvari nastaja zastoj previdno. Prometna nesreča pa tudi na tej štajerski avtocesti proti Ljubljani na uvozu Šempeter. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

Radio 1 Rock. Večinoma pišemo zelo osebnih in precej osamljenih občutkih. Vsakič se jih lotim na drugačen način. Veste, kar delam ni posebej intelektualno. Hudiča, se sem vendar pop pevec. Kot oseba nisem prav zakompliciran. David Bowie. Jamming

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.

0: Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Še skok na ceste, dobro jutro vsem, ki ste za volanom. Prometna nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem, v Krožnem pri nakupovalnem središču. Previdno, zastoj pa Dolenjska avtocesta odbiča proti Ivančni Gorici, Štajerska avtocesta pa od Lukovice proti Ljubljani. In pa seveda gneča tudi že na ostalih znanih jutranjih. Srečno pot!
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Kdor drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na vrh Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen. 4-letni mandat bo nastopil 1. oktobra, družbo pa je že vodil v letih 21 in 22. Nadzorniki so potrdili tudi 3 nove člane uprave, delavska direktorica Špela Fortin pa ostaja. Digitalni evro pa bi lahko v naše denarnice prišel leta 1929. Ne bo nadomestil gotovine, ampak jo bo dopolnil. Omogočal naj bi tudi plačevanje brez internetne povezave. Evropska centralna banka pa zagotavlja, da ne bo določala, zakaj ga smemo uporabiti. Če bo zakonodaja sprejeta letos, se bo pilotno preizkušanje začelo prihodnje leto. Za konec pa še k družinski tradiciji, ki je prinesla lepo presenečenje. Otroci so kovinskega pujska Rozi s kovanci in sem in tja s kakšnim bankovcem polnili 12 let. Ko je prišel čas, da ga odprejo, so v njem našteli skoraj 2000 evrov. Denar bodo porabili za skupne počitnice, pujska pa bodo znova zaprli in tradicijo nadaljevali. Zgodba hranilnika se je sicer začela že leta 96, ko sta oče in dedek otrok izdelala iz stare jeklenke in preden je prišla v roke otrok, jo je uporabljal že oče.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: V temle zgodnem jutru v Kočevju 3 stopinje nad ničlo, Celje 5, Bled, Črnomelj 6, Ljubljana, Maribor 8, v Izoli pa merimo 15 stopinj. Sprva bo danes še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne na severu prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti južnim krajem. Od 18 do 24 bodo termometri kazali v popoldnevu, bodo po prvem delu noči padavine ponehale, jutri sončno, zjutraj nekaj megle po nižinah.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Žal začenjam z dvema prometnima nesrečama. Prva ovira promet v Kranju na Primskovem v krožnem pri nakupovalnem središču. Tam pričakujte zastoje pred krožnim v vse smeri. Počelo pa je tudi v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri Rotondi smer center. Previdno in tudi tu pričakujte zastoje na Dunajski cesti v smeri centra. Jutranji zastoji pa Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Primorska avtocesta od Vrhnike, Štajerska pa od Lukovice. Vse gre seveda proti Ljubljani in tudi na ostalih znanih jutranjih. Ni rad revni kontrol, ko jih opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
6: Slovenca prav, Janez bo postal.
5: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Še vedno po slovenskih cestah aktivni dve prometni nesreči, prva v Kranju na Primskovem v krožnem pri nakupovalnem središču, pričakujte gnečo seveda, druga nesreča pa v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri Rotondi smer center. Previdno jim pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot tudi na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred priključkom Bežigrad. Jutranji zastoji pa tudi seveda Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Primorska avtocesta od Vrhnike, Štajerska avtocesta pa od Lukovice, vse gre proti Ljubljani. In pa radar Črnberlinga v Zidanem mostu pri kamnolomu smer Radeče. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pravosodno ministrstvo napoveduje prenovo zakona o kazenskem postopku. Med pomembnejšimi spremembami naj bi bila hitrejše odločanje in drugačna ureditev spornih dokazov.
10: Seveda potem pa en drug sklop, ki pa je pomemben, je pa, so pa dokazi oziroma izločanje dokazov.
9: Je povedal pravosodni minister Mihael Zupančič. Sodišča nam reč v nekaterih zahtevanih primerih izločijo ključne dokaze, postopki pa se na to vračajo na prvo stopnjo in trajajo več let. Predlog sprememb naj bi bil pripravljen v prvi polovici prihodnega leta. Stanovanja in hiše v Sloveniji pa so v letu dni dražji za dobrih 9%. Najbolj so poskočile cene rabljenih hiš in stanovanj. Rabljena stanovanja v Mariboru so se podražila za skoraj 14%, v Ljubljani pa za dobrih 6. V treh mesecih je bilo prodanih nekaj več nepremičnin kot prej. Za konec pa še na svetovno prvenstvo v pačenju. V Angliji že več stoletij poteka nenavadno tekmovanje, na katerem se udeleženci potegujejo za zmago v tem, kdo se bo najbolje spačil in s tem naredil najzanimivejšo grimaso. V vsaki kategoriji, moški, ženski in otroci, se je pomerilo okoli 50 tekmovalcev. Zmagovalec Get Eccles pa je povedal, da je od maja pred ogledalom vadil po 3 do 4 ure na dan.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
12: Prva danes je še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem, v prvem delu noči pa bodo padavine tudi ponehale. Jutri sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, zjutraj možne nekaj megle.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri rotondi smer center. Previdno in ne pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri pred priključkom Bežigrad. Zastoji pa tudi še vedno na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa danes tudi na cesti Laško-Celje pred Polulami smer Celje. Radar pa v Tremerjah pri Hokravtu merijo smer Laško, Črnberlingo v Zidanem mostu pri Kamnolomu smer Radeče. Srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
13: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock in Jana Morel. zjutraj od 8 do 11.
14: Dobro jutro, voščim, rokerji, lep pozdrav. V četrtku 24. septembra, zelo blizu smo že oktober, oziroma drugi teden tak čas, bomo kar že zakorakali van. Predvsem pa smo tudi uradno v jeseni, ravno berem enega od naslovov na internetu, in sicer toliko sonca, kot ga je bilo v septembru, ga bo manjkalo v oktobru. Torej bomo toliko bolj potrebovali dežnike, bomo videli. Vsi fani zime, malo bo treba še počakati, mi spomladansko poletni ljudje pa bomo jamrali še malo dlje, a ne da. Današnji program, torej tako kot vedno, tako kot ste vani, kitarski izziv, jutranja erokcija, kup enih naših stalnic, dobimo pa tudi glasbeni obisk, mimo pridejo No Offense, da jih malce bolje spoznamo in da predvsem slišimo, kaj fantje ustvarjajo. Seveda bodo sabo prinesli tudi nekaj svežega. Jutro pa začenjamo z nesvežimi komadi, ki pa so že lahko rečemo klasike. Avril Lavigne, Scorpions in pa Red Hot Chili Peppers. Dobro jutro.

0: Radio 1 Rock.
1: Tor je eden tistih komadov Siddharte, pri katerem tudi nepoznavalsko uho razume, zakaj je postal bend tako pomemben za slovensko rock sceno. Komad je na albumu RH Minus iz leta 2003, torej iz obdobja, ko je Siddharta nekako še gradila svoj prepoznaven zvok, ampak je pa že osvojila javnost, marsikje nastopala, požela nagrade in tako naprej. In zanimivost, naslov Tor ni naključen, navezuje se seveda na nordijskega boga groma, ker se lepo ujema tudi z energijo skladbo. Pa mislim, da je tudi mogoče zaradi te pesmi Slovenija dobila nekaj novih točkov takrat. Siddharta sicer že od začetka rada uporabljala močne, simbolične naslove in motive, Tor pa je tudi dobro pomnik, da bend ni nastal kot pop-rock projekt, ampak da so že od samega začetka fantje želeli ustvarjati močno glasbo, ki bo delovala tudi na največjih koncertnih odrih. In če komu deluje, deluje njim.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
3: Slovenca prav, Janez bo postal.
2: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
8: Žal še vedno dve prometni nesreči. Prva promet ovira v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri Rotondi smer Center, druga pa na cesti Mengeš Trzin pred ocepom za Loko pri Mengšu smer Trzin. V obeh primerih pričakujte gnečo. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, na štajerski avtocesti od Lukovice oboje proti Ljubljani in pa na cesti Laško Celje pred Polulami smer Celje. Radar v Tremerjah pri Hokravtu smer Laško, po ostreni kontroli pa dve, prva na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir in pa na dolenjski avtocesti tudi poostrena kontrola v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
10: Lepo jutro želim, ekipca, Jana z vami. Pred nami pa že četrtkov kitarski izziv. To pomeni, da slišite košček zelo znane pesmi. Vaša naloga pa je, da ugotovite, kdo je njen izvajalec in predvsem kakšen naslov nosi. Odgovor potem odpošljete na 030-455-666. Jaz vas pa potem javno pohvalim ali pa pograjam, če niste zadeli, ampak res vam gre dobro tole. Tako da računam, da bo zelo, zelo podobno tudi danes. In današnja glasbena uganka zveni takole. To je to, več vam ne dam, zato ker vem, da veste. Sam tok pa v pomoč. En kralj jo je napisal leta 57, daleč, daleč nazaj. Nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Katero glasbeno uganko torej odkrivamo danes? Ja, tako, gremo k muski. Martin Krpan, Jefferson Airplane in z vami že leteči odred. 4 minute so čez pol, kmalo jo razkrijemo, katera je bila in seveda tudi slišimo v celoti.

govorimo o rock'n'rollu, je Jailhouse Rock ena ključnih pesmi, izvajalec pa seveda eden in edini kralj rock'n'rolla Elvis Presley. Pesem je bila napisana prav za film s tem naslovom, torej Jailhouse Rock, njen sloviti videospot oziroma filmski prizor pa je postal tudi ena najbolj prepoznavnih plesnih sekvenc v zgodovini muzike. Elvis je v njem svojo koreografijo in značilnim miganjem bokov pokazal, zakaj so ga takrat označevali kot nevarnega za družbo, sploh pa za mladino. No in še ena zanimivost, koreografijo je pomagal oblikovati kar Elvis sam, prizor pa je bil tako močan, da ga še danes posnemajo glasbeniki in plesavci. Nekaj zelo podobnega se je leta pozneje zgodilo tudi z Jacksonovim Moonwalkom. Odlično ste se igrali, odlično ste ugibali, čeprav nekdo si je privoščil odgovor Blue Suede Shoes, ja. V glavnem pozdrav Jagiju, pozdrav Ireni po dolgem času, ki je spet na zdaj francetu in še nekaj nepodpisanim. Odlično vam gre, kot rečeno, bom za jutri pripravila enega težjega, pa da vidimo, kdo je res pravi mojster.

0: letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Poslanci bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki ustanavlja poseben tožilski organ in specializirano kazensko sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Za razpravo je predvidenih več kot 7 ur. Pravosodni minister Mihael Zupančič želi večjo vlogo tožilcev že pri preiskovanju. Minister je eno od sprememb napovedal takole.
9: Uvedba tožilske preiskave, to je bilo že nakazano v zakonu, s katerim vzpostavljamo skok.
8: Del sodnikov, tožilcev in odvetnikov opozarja, da bi nova ureditev lahko povzročila dodatne zaostanke in odprla vprašanja političnega vpliva. Premier Janez Janša pa je med zasedanjem Združenih narodov Donalda Trumpa povabil v Slovenijo. Ameriški predsednik naj bi mu obljubil, da bo prišel, vendar datum obiska še ni znan. Janša se je v New Yorku udeležil tudi konference Krimske platforme in napovedal nadaljno slovensko podporo Ukrajini. Za konec pa še o igralki, ki ne prihaja na snemanje v živo. Tilly Norwood ima obraz, glas in glavno vlogo v celovečernem filmu, vendar je v celoti ustvarjena z umetno inteligenco. Njen napovedani prvenec je v Hollywoodu znova odprl vprašanje, ali bodo digitalni liki začeli zrinjati resnične igralce.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: V tem trenutku 6 stopinj Metlika in Tržič, Velenje, Ptuj, Novo mesto 8, Ljubljana 9, Maribor 10, v Piranu jih merimo 15. Danes sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne na severu prve plohe in nevihte, lete se bodo zvečer širile tudi proti južnim krajem, v prvem delu noči pa tudi povsod ponehale. Jutri sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke, koprenaste oblačnosti.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Žal v tem trenutku kar 3 prometne nesreče, zaradi prve je na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja zaprt uvoz Domžale. Počelo je tudi na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi v smeri Pivke, po vaših besedah je cesta tam zaprta. Nesreča pa tudi na cesti Mengeš-Trzin pred ocepom za Loko pri Mengšu v smeri Trzina, tu pričakujte zastoj v obe smeri. Zastoji pa tudi nekaj jih je še ostalo klasičnih jutranjih primorska in štajerska avtocesta proti ljubljanski obvoznici. Policijska kontrola na cesti razdrto pod nanos, nekje na pol poti pravite na postajališču, poostrena kontrola pa prva na primorski avtocesti A3 Divača Frnetiči v smeri Gabrka, promet je preusmerjen skozi počivališče Povir, druga pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani, promet je med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
12: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1. Jana Morel. Od 8 do 11.
13: Dobro jutro želim, lepo zdrav v vaše službe, pa tudi na vse ostale vaše poti. Jana, vam delam družbo in počasi se premikamo proti naši zadnji uri. Še enkrat vas opomnim, čez eno urco oziroma uro pa pol nas obišče tudi band No Offense, tako da bomo malce spregovorili z njimi, drugače pa se držimo naših stalnic seveda. Jesen je torej zaštartala, kakšen koncert se bo še odvil tudi na prostem, no pa tudi morje še drži prijetne temperature, nekje dobrih 23 zaenkrat. Kako je bilo v preteklosti na današnji dan, bomo izvedeli v nadaljevanju, ne bomo govorili o vremenu, temveč bomo govorili o muski, zato smo tudi tukaj o rock muski. Evo jo, status quo prihajajo Darkness in pa The Clash. Trije pravi, da vam naredijo četrtek še malce lepši. Uživajte!

0: Nekateri bendi iščejo nove zvoke, status quo pa so si rekli, veste kaj, fanti, imamo tri dobre akorde, zakaj bi komplicirali, gremo delati na temu. In prav so imeli, postali so velik hit, ki se vrti seveda še danes. Dobrodošli na Radio Ena Rock, Jana z vami, 24. september je danes mimo grede mednarodni dan Birminghama, mesta torej. Na nek način lahko rečemo, da je torej tudi dan Ozija in pa Black Sabbath.
1: 24. september v zgodovini roka. I'm not the only one. Leta 69 se je rodil Sean Crayon, eden od tokalistov in ustanovni član pri ameriških numetalcih Slipknot. Crayon je sicer v okviru Slipknot bolje znan pod svojo odrsko persono in vzdevkom Clown ali kot član številka 6 in je edini preostali originalni član v postavi. Leta 1990 so avstralske legende AC/DC doživele svoj drugi veliki povratek z izidom albuma The Razor's Edge. Plošča se je namreč izkazala za izjemno uspešnico in enega najbolje prodajenih izdelkov v diskografiji AC/DC, saj je že zgolj na območju ZDA hitro dosegla petkratno platinasto naklado. Leta 91 je Nirvana izdala svojo drugo studijsko ploščo Nevermind, s katero je popularizirala sjetlško grunge gibanje in alternativni rock potisnila v mainstream sceno. To je bil 24. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
4: Ljubljana, najlepše mesto
5: na svetu.
6: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Ta noč je moja.
10: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Še skok na ceste in spet kar nekaj težav. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Logatec. Tam stoji vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja na uvozu Domžale. Počilo pa je tudi na cesti Postojna Pivka pri Matenji vasi. Po vaših besedah je cesta tam zaprta. Prometna nesreča pa promet ovira tudi na cesti Mengeš Trzin pred ocepom za Loko pri Mengšu v smeri Trzina. Pričakujte zastoj v obe smeri. Zastoji pa še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Radar Bevklijo v Dogošah za mostom smer Maribor, kontrola na cesti razdrto pod Nanos, nekje na pol poti na postajališču, poostrena kontrola pa na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane, promet je med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Srečno!
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.
13: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
14: Dobro jutro želim, naj bo lepo, naj bo uspešno in ne preveč stresno. Jana, sem s tabo, četrtek je mali petek in tu delajo se že plani za vikend. Kaže na lepo vreme, tako da mogoče vredno izkoristiti za hribe. Je pa seveda opcij neomejeno, kaj lahko še drugega počnete. Zberte si tisto, ko vam valjda najbolj paše. Joe Cocker prihaja, Queenie in pa Spin Doctors. Potem pa že naša rock štorija. Danes se ukvarjamo z eno punco.

No, tale je pa en tak tricky song, pa mu rekli, ti ga slišaš in potem si rečeš, čaki malo, kaj je to zdaj, iz 90-ih ali to iz 60-ih, kam pa še? A Girl Like You in pa Edwin Collins, pesem je izdal leta 94, ampak je pa komad namerno narejen tako, da se mi tlele zdaj sprašujemo, ali so 60 ali ne, zato ker zveni malce bolj seksi, malce bolj umazano, solo rockovsko, dajmo reči. No in tisti legendarni bobni na začetku, ja, Collins jih ni posnel na novo, ampak je vzel ta bobnarski vzorc iz starega soul komada in ga vrgu v svojo novo pesem. Odlična odločitev, ki se mu je več kot obrestovala, komad je postal njegov največji hit, Collins pa je svojim globokim, malce takšnim lenim glasom dosegel točno tisto, nikamor se mi ne mudi, zato me boš zdaj poslušala.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Radio 1 Rok. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Evropska banka za obnovo in razvoj je zvišala napoved gospodarske rasti Slovenije. Namesto junijskih 2%, zdaj pričakuje 3,6% rast. Za prehodne leto napoved ostaja pri 2,2%. Boljša ocena pomeni ugodnejše gospodarske obete, vendar je še vedno napoved nedosežen rezultat. Avstralske oblasti pa preiskujejo prvi znani nenamerni vdor umetne inteligence v državni sistem. Model podjetja OpenAI je med preizkušanjem zaobšel zaščito portala zdravstvenega zavarovanja Medicare ter dostopal do javnih in nejavnih statističnih datotek. Dokazov o dostopu do kartotek bolnikov ni. OpenAI je incident odkril avgusta, vlado pa obvestil šele septembra. Na tridnevni obisk v ZDA pa je prispel kitajski predsednik Xi Jinping. Donald Trump ga je osebno pričakal na letališču pri Washingtonu, državi pa sta pred pogovori podaljšali trgovinsko premirje do 10. januarja. Na mizi bodo carine, umetna inteligenca, Tajvan, Iran in vojna v Ukrajini. Od razpleta so odvisni tudi svetovna trgovina in evropski izvozniki. Za konec pa še na Mariborski Lent, kjer se začenja festival najstarejše trte. Štiridnevni praznik vina in kulinarik je posvečen približno 450 let stari Guinnessovi rekorderki, ki še vedno rodi. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo pripravili jubilejno že 40. Festivalsko trgatev najstarejše trte na svetu.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
8: Prva danes je še večinoma sončno, čez dan se bo povsod pooblačilo in popoldne prve plohe in nevihte že na severu države. Proti večeru bodo nastajale po celotni državi. Temperature danes od 18 do 24, v prvem delu noči bodo padavine povsod ponehale, jutri sončno s temperaturami čez dan od 17 do 20, na primorskem okoli 22 stopinj.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Še vedno kar nekaj težav po slovenskih cestah, zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec, vozilo v okvari, vozni pas zaprt medtem na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v predoru Golo Rebro, tudi tu vozilo v okvari. Prometni nesreči dve, prva ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja na uvozu Domžale, druga na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, tu je nastal zastoj v obe smeri, nekaj gneče pa še vedno tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Radar v Martinjaku pri Cerknici na avtobusni postaji meri v obe smeri, bel Clio v Dogošah za mostom smer Maribor, kontrola v Ljubljani na Dolenjski cesti pri križišču z avtocestnim priključkom Ljubljana Jug, po ostreni kontroli pa dve, prva na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči, v smeri Gabrka promet preusmerjen skozi počivališče Povir, druga pa na Dolenjski avtocesti A2, v smeri Ljubljane je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Srečna!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
5: Jana Morel od 8 do 11.
9: poti.
10: Dobar dan, želim, Jana, sem tvoja družba v tem malem petku, z mislimi pa že počasi vsi v vikendu, spoh, ker se bo vreme spet popravilo. Trenutno malce bolj kislo, malce bolj sivo, ampak bo šlo navzgor. V tej uri slišimo absolutno še hit tega tedna, v drugi polovici pa me obiščejo No Offense, da se predstavijo, da slišimo njihov najnovejši komad. Mislim, da še nikoli niso bili tukaj, zato bodo mogli kakšno besedo več povedati o sebi. Absolutno. Začnemo z odlično muziko Disturbed, YouTube in pa najboljši za odpreti uro, pravim s tem, Bigfoot Mama in pa Mala Nymphomanka, 5 čez 10 je.

0: Hit tedna.
1: V prejšnjem tednu smo se s Hamotom in Tribute Love sprehajali po Ljubljani, no danes o tem pa gremo v Ajdoščino. Tam je namreč Aleš Pelhan in njegov band z istim imenom Pelhan. Tokrat se nam predstavljajo z novo pesmijo in ta nosi naslov Polnoč, je pa drugi singel z prihajajočega tretjega studijskega albuma. Pesem govori o situaciji, ki jo verjetno vsi dobro poznamo, in sicer o tem, kako zveza razpade in potem, kako se soočamo s to izgubo, ki smo jo doživeli. Torej naprej s svojimi mislimi, potem samoto, ampak na koncu se pač sprijaznimo, da tako je in da mogoče smo pa tudi sami malce krivi za to, čeprav je pa tako zelo težko to tudi priznati. No, Aleš je to spravil v komad.

Noč je odbila, nisva kriva, da se nama ni izšlo. Z vami smo zasedba Pelhan in hit tedna na Radio 1 Rock. Polnoč.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. 080-22-55.
9: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. Tam se je zgodila prometna nesreča, nastal je krajši zastoj previdno, malo za to nesrečo pa počasni pas je zaprt še zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radar v Martinjaku pri Cerknici na avtobusni postaji meri v obe smeri, v Mislinski Dobravi so pri Demolu, kontrola v Ljubljani na Dolenjski cesti pri križišču z avtocestnim priključkom Ljubljana Jug, poostrena kontrola pa na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči, v smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Ej, živa družba, lep četrtek želim, oziroma bolj se sliši mali petek. Erli prav ste vleteli, boljš ne bi mogli. Po enem komadu namreč sledi glasbena debata skupino No Offense. Fantje so znova poskrbeli za nekaj udarnega, nekaj frišnega in to bomo slišali že čez nekaj minut. Naprej pa še eni, ki zelo radi družbi nastavijo ogledalo na svoj, seveda, zelo poseben način. Tukaj so Zmeljko in pa Gravitacija. Pol pa le pridite nazaj.

0: Nelko in pa Gravitacija na Radio 1 Rok, dobrodošli. 25 jih manjka do 11. Čas je ravno pravi, da kakšno rečemo tudi o muziki. In tokrat sem povabila v goste Anžeta in Renata iz benda No Offense. Čau, fanta, pozdravljena.
1: Živjo, Jana.
2: Bravo.
0: Živjo. Vidva sta pa v bistvu res prvič tukaj, Jana.
1: Prvič.
0: Vemo, da ste na sceni že kar nekaj let, od 2018, imamo rečla, ne? To takrat ste, si rekel, Renato, prvi špila, kako
1: Dva,
0: je bilo?
1: Ne, 2018 smo imeli prve vaje.
0: Prve vaje,
1: ja,
0: okej. Okay.
1: Prvi špil je bil 2020, pa še vedno prezgodi.
0: Okej, okay. Ampak vseeno, dejte se pač naši publiki malo predstaviti. Pod opis recimo vašega benda najdeš, da ste ljubljanski alt-pop punkeri. Kaj lahko še dodamo k temu?
3: To smo zdaj se odločili, da si predstavljamo kot alt-pop punk, ker nek žanr, ki ne obstaja, zato ker se težko najdemo v kjerenkoli žanru. Probamo delati tist, kar čutimo raznoliko in pol pride ven vse od zelo hardcore vibe komadov do zelo baladic in tako naprej. In pa smo nekaj skupaj sestavili, da pač zajame neko širino. Tole od štarta že, no, probamo, nekako smo štartovali zelo punk in še zdaj ustrajamo s tem odnosom, da rečemo, do življenja, do družbe, no. Ampak ni pa vsa naša glasba toliko trda in pol, ker so se ljudje začeli zmrdvati nad tem, da se opisujemo kot punk, smo rekli, dajmo ljudem kar hočejo, kar rabijo, dajmo še več besed.
0: Takole je, če poslušamo vašo muziko, pa če pogledamo tudi malce, kaj, za čim stojite, lahko rečemo, da ste precej družbeno kritični, ne? Oziroma, bom tako rekla, konkretno politika je tista, ki vas še dodatno podžiga, da ste glasni in da ste kritični, a imam prav?
1: Ja,
0: mislim, smo nekako v temu džiru, da tako rečem.
1: Ja, radi komentiramo tudi pač svet okoli nas in družbo in tudi politiko, ja.
0: Uh-huh.
1: Ker je pač nažalost veliko zapovedati glede tega, ker... Ja.
0: Že kar nekaj časa, a ne?
1: Ja.
3: Meni je zanimivo drugač, ker sem v bistvu komad Ivan je nastal v času v bistvu prejšnje prejšnje vlade, ja.
0: Uh-huh.
3: In je zdaj skor bolj aktualen, kot je bil takrat, ne? Tako da zanimivo je, kako se v bistvu enih stvari
0: preroško
3: vračamo nazaj, ja, bolj kot preroško, ne. Tako ja, drugače pa se ne bojimo nobene teme, no, tako probamo biti in družbeno kritični in pač neke ljubezenske komade narediti, neki za tako za plesati, za zdivjati se.
0: Uh-huh. Tako kot je življenje, se ste v bistvu sami povedali, ne, so vzponi in padci konc koncev, ne. Prihaja v bistvu tretji album, a ne, ni več smešno. Skoraj se mi zdi, da vam je to nekako tudi rdeča nit albuma, dejanski naslov.
1: Ja, tako je. V bistvu situacija v svetu se nam nekako zdi vedno slabša, pa tudi mi se soočamo z vedno bolj odraslimi problemi, ko bom temu rekel.
0: Uh-huh.
1: In iz tukaj nekako ideja za naslov albuma ni več smešna, ne? Zdaj gre za res. Pa tudi tokrat se mi zdi, da smo se najbolj zares tudi lotili snemanja albuma. Pač uh-huh. V smislu, da smo šli z neko vizijo že vnaprej, kakšen bo, pa da smo ga celega posneli, da smo skupaj bili v bistvu 2 tedna oziroma 13 dni pri Andreji, našem producentu in v njegovom studiju Ocean Spiral na Tenerifih, da smo skupaj živeli pa ustvarjali, tako da ne vem, zelo adult je bilo vse skupaj, no, se mi zdi.
0: Moram vprašati, kako je bilo na Tenerifih, vseeno je to, že menjaš okolje, šli ste v tako sončno okolje, ki nam načeloma lahko sproži pri vas tudi bolj pozitivne emocije, ne, ko pa če greš v nek temen plac, no, da tako rečem.
1: Drugač v Ljubljani je bilo ful več sonca, kot tam, kjer smo mi bili na Tenerifih, bili smo v Jopcah, bili smo v Jaknah.
0: Okay.
1: Pa jaz sem bil, mislim, da 12 od teh 13 dneh cel dan v studiju, tako da...
0: Okej, okay. Poličiš sen.
1: Z izjemo lunch breakov, no.
0: No, to je to.
1: Tako da, ja.
3: No, ampak moramo vse en malo, pač bilo je vrhunsko, ne.
0: Tako.
3: Mislim, in tudi, se pravi, tako, kaj Renato rekel, pač v studiju je v vsakem primeru tema, tako da nima toliko veze, kakšen vreme je zuni. Tole smo si pa res vsak dan pol tudi vzeli lepo 2-3 urce, da smo šli nekam lepo se malo zapelati, nekaj dober pojest, hrana vrhunska.
0: Malo doživeti, ne?
3: Ja, pa malo se spucati, da pol spet na popoldne snemanja, no. In tudi pa, ne, to, kaj je Renato že omenil, ne, delati z Andrejo je pač, ne, se enkrat smo že pri drugemu albumu smo v bistvu skupaj posneli 2-3 komade.
1: 2 male zmage pa Sin Rahle Histerije.
3: Tako, in nam je bilo pač, da sodelovati z njim res vrhunsko, no. Tako da smo potem zdaj tudi pač šli v to, ne, smo se pro njega nekako zaželeli, no, in je bilo točno tako vrhunsko, kot smo si predstavljali.
0: Pa
3: no, pač Andreja obvlada in smo potem tudi skupaj se igrali z zvoki in s komadi in še malo nekako oni male spremembice, mali tviki, da rata iz dobrega ful hud komadi.
0: Super.
1: Meni je bilo ful crazy, da nismo bili samo plug and play za spremembo, ampak smo dejansko vsak sound v komadu smo pač premislili in to res da ko identiteta potem vsake pesmi. Uh-huh. To mi je bilo ful dobro. Uh-huh.
0: Nov komad, zato ste v bistvu tukaj. Danes bomo slišali Ikarus. Vemo, da v mitologiji ni najbolj končal. O čem pa konkretno govori v vaši pesmi Ikarus? Kakšna je njegova zgodba?
1: Ja, komad govori o ljubezni, ki se prav tako
0: ne konča dobro.
1: Ne, oziroma, mislim, ne veš še, kako se bo končala v času nastanka pesmi. I guess je video spot nekako odgovor na to, kako se konča. Uh-huh. Ampak ja, je neka pesem je neko svarilo, ne, da v bistvu, da ta intenzivna ljubezen, sveža, ki jo čutiš, lahko včasih pač prikrije neke... neke opcije, da se mogoče ne bo dobro končala. No, da,
0: sam takrat jih še ne vidimo, tako ker smo zaslepljeni. Fanta, kako kaj koncerti? Kje vas lahko slišimo uživo? To nas predvsem zanima.
3: Trenutno zdaj imamo na že bukirano in se veselimo 7.10. v Zorici. Še skupaj z nejim tak res vrhunski dogodek, no, iz Srbije pridejo, pomagi mi.
1: Pridejo Pax. Pa priden Matizar, to je solo projekt od bivšega člana in ustanovnega člana Kenin je mrtev, ki so pri nas igrali že z Joe Crowd pa Butch Cassidy, tako da jih verjetno vsaj nekdo že tukaj pozna. Tako da, v bistvu to sta dva benda, ki sem jih tudi ful želel enkrat videti v živo, uh-huh. Tako da sem bil ful vesel, ko so v bistvu oni nas klicali, če jim lahko zrihtamo nek skupni špil. Smo tako, hell yes. Tom pa z nami igra še Anatomy, kar pa je nek precej svež projekt Astrid Dane Kljun in Tomija Zupančiča iz Murphy.
0: A, tako, ok. Moram nekaj špila, ja, izvoli.
1: Pa, gremo na naslednje špila še.
0: Ja, na hitro povej.
1: 10.10. Beograd, to. Pridite.
0: Ful hvala za tole, všeč mi je, kako dobro se dopolnjujeta in kako sta se dobro pripravila na tale intervju, sam to. Tako da, ej, vrhunsko, zdaj moramo poslušati Ikarus, mi se absolutno še slišimo, pa ko bo plata zuni, se boste pa tudi kaj oglasili, najbrž, Jetko?
1: S veseljem.
0: Ok, še enkrat, kdaj je Zorica?
1: 7.10. Zorica.
0: 7.10. Zorica, ok, hvala lepa, tukaj pa torej No Offense in pa Ikarus.
2: Radio 1 Rock 100% Rock.

0: FM. Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah septembra še ne bo začelo delovati. DARS mora s podjetjem Intermatic dokončati povezavo sistema s policijo in izvesti še izobraževanja. Na to sledi testno obdobje, v katerem bo policija preverila delovanje sistema. Šele po uspešnem preizkusu se bodo lahko začele uradne meritve povprečne hitrosti. Ta mesec torej še ne, točnega datuma pa še ni. Družina Marčič iz Dražencev pa bo po 8 mesecih od tragičnega požara začela graditi nov dom. V požaru so izgubili hišo in 5-letnega sina. Kot poroča Štajerski tednik, so po več kot pol leta čakanja dobili gradbeno dovoljenje. Zbrana pa so tudi sredstva za začetek gradnje. Prvi stroji naj bi na pogorišču zavrnili že ta teden. Družina medtem še vedno živi pri sovaščanu, ki jim je po tragediji ponudil pomoč. Če prihodnje poletje načrtujete letalski dopust, pa bi vas lahko vozovnica stala več kot letos. Šef Ryanaira Michael O'Leary pravi, da so se stroški goriva močno povečali in da bodo letalske družbe ta strošek prej ali slej morale prenesti na potnike. Tudi pri konkurenci pričakuje podražitve od 10-20%. Posebnega doplačila za gorivo sicer Ryanair ne bo uvedel. O'Leary pa opozarja, da bi lahko dražje gorivo povzročilo tudi težave manjšim letalskim družbam.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: V nadaljevanju četrtka bo pretežno oblačno, popoldne na severu prve plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti južnim krajem, v prvem delu noči pa povsod tudi ponehale. Jutri sončno, popoldne bo na nebu kakšen oblak več, temperature od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj, v soboto in nedeljo tudi večinoma sončno in končno tudi malce topleje.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi prometne nesreče, malo za to nesrečo pa počasni pas je zaprt še zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča še vedno malce ovira promet tudi na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, zastoji pa primorska avtocesta v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter Šmarje Koper. In pa še opomnik, zaradi delje na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
5: Slovenca prav, Janez bo postal.
4: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
6: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
9: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, torej na Višnjegorskem klancu zaradi vozila v okvari. Zastoji pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter Šmarje Koper. Policijska kontrola v Zadragi pri Kranju na avtobusni postaji merijo v obe smeri, poostrena kontrola pa na Primorski avtocesti A3 Divača Frnetiči v smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Radio 1, Rock.
3: 100% Rock.

Cvetlo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Ta noč
9: je moja. Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Disciplinski postopki proti šestim policistom, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, so zastarali. Policija jih je uvedla šele aprila, skoraj leto in pol po dogodku, junija pa jih je ustavila. V disciplinskem postopku bi policija kot delodajalec lahko izrekla odpoved, a ker je postopek zastaral, o očitkih po tej poti niso vsebinsko odločili. Enemu policistu tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ker naj bi pri prijetju nepravilno uporabil prisilni prijem. Pet pa jih ostaja na policijski postaji Ljubljana center. 37-letnik je sicer umrl decembra 2024, tri dni po intervenciji. Bil je oče šestih mladoletnih otrok. Poslanci pa bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki naj bi okrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v nov tožilski organ, ustanovili pa bi tudi posebno kazensko sodišče. Koalicija pričakuje učinkovitejši pregon, opozicija ter predstavniki sodstva, tožilstva in odvetništva pa opozarjajo na možnost novih sodnih zaostankov. Vsak dan brez smrtne žrtve šteje in 17. septembra na slovenskih cestah ni ugasnilo nobeno življenje zaradi prometne nesreče. To je bil tudi cilj Evropske prometno-varnostne akcije. Seveda en takšen dan še ne pomeni, da je promet varen. Je pa pomemben opomnik, da lahko s previdnejšo vožnjo in ravnanjem vsi prispevamo k temu, da je smrtnih žrtev manj.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
13: V začetku četrtkovega popoldneva na Bledu in v Celju 13 stopinj, Ljubljana 14, Maribor 15, Straža in Vinica 16, v Izoli okroglih 20. Večinoma oblačno bo v temle popoldnevu, na severu bodo začele nastajati prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti večeru širile tudi proti južnim krajem. Temperature danes od 18 do 23 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine povsod ponehale, jutri sončno, popoldne morda kakšen oblak več.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Stanje se je po slovenskih cestah vsaj nekoliko umirilo, ostajajo pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Izola Lucija v obe smeri daljši zastoji in tudi na cesti Šmarje Koper. Zaradi del pa na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Radar v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu, na Baniji pri Igu meri od coni 30, kontrola v Zadragi pri Kranju na avtobusni postaji, poostrena kontrola pa še vedno na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Gabrka, promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Še skok na ceste in tokrat pozor, zaprtje vozni pas na primorski avtocesti A1 na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani zaradi gorečega vozila. Nastaja zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa na tej primorski avtocesti je že tako v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri in Šmarje Koper. In pa modri radar v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu, na Baniji pri Jugu merijo v coni 30, kontrola v Celju nasproti glavne avtobusne postaje, pa tudi v Tepa pri Konici. Srečno!
4: Radijska mreža Radio 1 Rock.

noč je odbila, nisva kriva, da se nama ni išlo. Z vami smo zasedba Pelhan in hit tedna na Radio 1 Rock. Polnoč.

0: FM. Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
8: Radio 1 Rok. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Brezplačnega kosila za vse šolarje prihodnje leto najverjetneje še ne bo. Vlada danes obravnava predlog, da bi ga uvedli šele septembra 2029. Na ministrstvu pravijo, da šole trenutno niso dovolj pripravljene. Marsikje primanjkuje kuhinjskega prostora, opreme in tudi kuharjev. Za otroke iz socialno šibkejših družin pa bi subvencije ostale. Medtem se v največji slovenski bolnišnici znova odpira vprašanje pogostih menjav vodstva. UKC Ljubljana ima več kot 8700 zaposlenih. V prvem letošnjem polletju pa je ustvaril skoraj 5 milijonov evrov primankljaja. Združenje zdravstvenih zavodov opozarja, da takšne menjave ne destabilizirajo le bolnišnice, temveč ves javni zdravstveni sistem. Nogometnemu klubu iz Oberneukirchna v Avstriji pa so med mini Oktoberfestom izginili 53-litrski sočki piva. Kot poroča Kronenzeitung, je tatvina klubu povzročila za okoli 700 evrov škode. Najbolj nenavadno je, da so bili ljudje ves čas v bližini skladišča in niso nič opazili. Klub zato dopušča tudi možnost potegavščine. Če so šalo vzeli predaleč, morebitnim navihancem sporočajo, naj sode samo vrnejo.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
11: V tem trenutku Litija in Bohinj pri 14 stopinjah, Celje, Ljubljana in Maribor 15, Murska Sobota, Šentjernej 17, v Kopru merimo 21 stopinj. V tem lepopodnevu večinoma oblačno, prve plohe in nevihte bodo začele nastajati na severu pozno v popodnevu in se zvečer razširile tudi proti južnim krajem. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, jutri večinoma sončno, popoldne morda kakšen oblak več.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Po cestah pa veselo, previdno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila nastaja zastojne pozabite na reševalni pas. Na tej primorski avtocesti še ena težava, vozilo v okvari proti Ljubljani na izvozu Unec. Previdno, da ne pride do naleta, zaenkrat še ni nič označeno. Zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornjaka pa zaprta glavna cesta Postojna Pivka v Mateni vasi, obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Zastoj pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na cestah Izola Lucija stojite v obe smeri in na cesti Šmarje Koper. Radar na stojalu je v Hruševju pri Postojni pri trgovini, kontrola v Celju nasproti glavne avtobusne postaje, poostrena kontrola pa še vedno na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Gaberka, promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Srečno!
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
14: 100% rock in nič drugega.
8: Radio 1 Rock.

ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben, se mi začel, da bom rekel, če je dolgo in predstavljal sem prizvedel ta japonski križ, nekaj prvi v Evropi, nekaj prvi v Evropi, nekaj prvi v Evropi. Zelo bo srečen, ker vsak križ je pomenil.

0: Rok FM. Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che buona!
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rok. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central sporočajo, da so zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem razvojnem zakonu.
11: To pomeni, da smo v dobrih teh 3 tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
10: Referendum s tem še ni uradno razpisan. Podpise morajo najprej predložiti in pristojni jih morajo preveriti. Na območju Globokega pri Radovljici pa bodo predvidoma v nedeljo deaktivirali letalsko bombo odkrito pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z občine Radovljica, bo do 9. ure zagotovljen varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Intervencija pa naj bi bila končana do 1 popoldne. Do takrat je gibanje pri železniškem mostu omejeno. Po zdravstvenem elektronskem sistemu pa je v Avstraliji udaril program umetne inteligence OpenAI. Na lastno pest je zaobšel zaščito avstralskega državnega portala Zdravstveno statistiko in brez dovoljenja dostopal do javnih, pa tudi nejavnih datotek. Avstralsko vlado so o tem obvestili šele po skoraj 3 mesecih. Dokazov, da bi prišel do podatkov pacijentov, za zdaj ni. Preiskava pa se širi še na druge državne sisteme. Vse glasnejši so pozivi k skupnim varnostnim pravilom.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
13: V četrtkovem popodnevu lep pozdrav. V popodnevu je večinoma oblačno, proti večeru pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Jutri pa bo znova sončno, zjutranjo meglo po nižinah in kotlinah in znova bo nekoliko hladneje. Trenutno na Bledu in v Mariboru 15, Vrhnika Celje 16, Murska Sobota 17, Črnomelj 19 in v Kopru 22.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Hvala za vsa vaša sporočila in varno pot še naprej. Zastoji pravite, da so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na cestah Izola Lucija v obe smeri in Šmarje Koper. Zaprta pa ostaja glavna cesta Postojna Pivka v Mateni vasi zaradi odstranjevanja posledic pokvarjenega tovornega vozila. Obvoz za osebno vozila je možen čez Štivan. Pokvarjen avtobus pa stoji v Celju na Polulah v krožišču smer Celje. Radar pa Bela dača na Dovjem nasproti verande. Nič 80, 22.55, varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
14: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
15: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.
0: Radio 1, Rok. Kje
2: kjer je Jana Morel doma.
4: Lepo popovdne voščim, Jana Morel Vidmar s tabo. Ti poslušaš Radio 1 Rok. Evo, četrtko popovdne je pripravljeno, da ga še malce začinimo, popopramo, posolimo, kar želite, s kakšno dobro zgodbo in seveda z obilo najboljšega roka. Tukaj bodo tudi vse stalnice in ena od teh je že pripravljena. Majhna misel prihaja k vam po Pink Floydih, Dandy Warhols in U2. Lep četrtek želim.

0: Dobrega ni nikoli preveč in po glasbi, a zdaj še malo razmišljanja. Le kdo nas bo tokrat spoznal s svojimi življenjskimi modrostmi?
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Večinoma pišemo zelo osebnih in precej osamljenih občutkih. Vsakič se jih lotim na drugačen način. Veste, kar delam ni posebej intelektualno. Hudiča, se sem vendar pop pevec. Kot oseba nisem prav zakompliciran. David Bowie.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: V četrtkovem popoldnevu lep pozdrav, zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na cesti Izola Lucija v obe smeri. Cesta Postojna Pivka pa je pri Mateni vasi spet odprta in prevozna. Pokvarjen avtobus pa stoji in ovira promet v Celju, na Polulah, v krožišču proti centru mesta. Bela dača pa na Dovjem nasproti verande. Če vas opazijo še kje ali vi njih, nič 80, 22, 55. Varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
5: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma?
6: Dobar dan, ob dobri muziki čas hitreje laufa, sploh če je ta dobra muzika čisto po vaši izbiri. No in čez nekaj minut prihaja dvojna pesem. Ja, če so vas ravno kar zasrbeli prsti in če bi se res želeli slišati konkreten komad ali pa konkreten band, to je to, ta rubrika je narejena zgolj in samo za vas. Hitro stisnite SMS na 03045566, vanj pa zapište, katerega izvajalca želite slišati v kar dveh pesmih.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Tako ste določili, tako ste izbrali danes čas za dve pesmi istega izvajalca in tokrat bomo playlisto obogatili z dvojnimi Aerosmithi. Radio torej bolj na glas za vse fene.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Vlada je združila funkciji poveljnika civilne zaščite in generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje. Srečko Šestan je postal vršilec dolžnosti direktorja, dosedanji direktor Leon Behin pa je razrešen. Vlada odločitev pojasnjuje z željo po bolj enotnem vodenju in boljšem povezovanju operativnega ter strateškega dela sistema. Šestan sicer civilno zaščito vodi že od leta 2012, predlani pa je prejel tudi častno priznanje osebnost internega komuniciranja, med drugim za mirno in zgledno komuniciranje ter vodenje velikega sistema prostovoljcev. Slovenski študenti pa imajo novo priložnost za raziskovanje v tujini. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija je odprla prijave za program, ki izbranim omogoča približno 10 tednov raziskovanja na univerzah, kot so Stanford, Harvard ali Princeton, ob mentorstvu slovenskih profesorjev v tujini. Program vključuje tudi povezovanje in razvoj kariere. Prijave so odprte do 29. oktobra. Nizozemska pa je obrnila ploščo. Prihodnje leto se bo vrnila na Eurovizijo, čeprav jo je letos zaradi izraelskega sodelovanja in vojne v Gazi bojkotirala. Nastop bo prevzela druga nizozemska javna radiotelevizijska organizacija. Slovenija se medtem glede sodelovanja na Eurosongu prihodnje leto še ni odločila.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: Dobrodošli v četrtkovem popoldnevu, ko je večinoma oblačno nebo nad nami, iz smeri severovzhoda pa že prihaja dež. Proti večeru se bodo te plohe in posamezne nevihte razširile na celotno državo. Jutri pa bo znova sončen dan, a bo jutranja megla prisotna po nižinah in kotlinah, znova bo nekoliko hladneje. Temperature dneva od 15 do 22, jutrišnje jutranje od 2 do 8 na Primorskem do 13 stopinj.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in prijetno pot, na tej poti pa so zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in nato naprej proti Šentjakobu in Domžalam, na cesti Izola Lucija v obe smeri, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in ostalih popoldanskih znanih. Radar pa te poslika v Čiginju proti Novi Gorici, v Kranju na cesti Jaka Platiše za reklamnim panojem in policijska kontrola v Dobruški vasi nasproti peskoskopa. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Moje ime je Airsoft.
5: Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
12: Kjer je Jana Moril doma.
13: Čau ekipa, dobrodošli v Lovi Radija Ena Rok. Vas vabijo v svoj objem še naprej. Jana pa vam delam družbo na poti domov, tja, nekje do petih. Ura pred nami bo nasula, ja, kakšno zanimivo zgodbo ali dve, ki jo je spisal seveda današnji datum. Slišali pa bomo tudi hit tega tedna. Vmes pa nikakor ne bomo pozabili na najboljši rok in tukaj so že tri iz te kategorije. Pink, Bryan Adams ter Raymond.

0: Odlična muzika, Radio 1 Rock je tole, Jano, v vaši družbi. Lep pozdrav vsem rokarjem, ki ste že z mano in tistim, ki ste ravno kar prišli poleg. K temu dajam še nekaj znanih dogodkov, ki jih je v svoj predal shranil prav današnji datum. Pa poglejmo.
1: 24. september v zgodovini roka. Leta 69 se je rodil Sean Crayon, eden od tokalistov in ustanovni član pri ameriških numetalcih Slipknot. Crayon je sicer v okviru Slipknot bolje znan pod svojo odrsko persono in vzdevkom Clown ali kot član številka 6 in je edini preostali originalni član v postavi. Leta 1990 so avstralske legende AC/DC doživele svoj drugi veliki povratek z izidom albuma The Razor's Edge. Plošča se je namreč izkazala za izjemno uspešnico in enega najbolje prodajenih izdelkov v diskografiji AC/DC, saj je že zgolj na območju ZDA hitro dosegla petkratno platinasto naklado. Leta 91 je Nirvana izdala svojo drugo studijsko ploščo Nevermind, s katero je popularizirala sjetlško grunge gibanje in alternativni rock potisnila v mainstream sceno. To je bil 24. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: FM. V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Tarzan!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Previdno pozor, zaprta je primorska avtocesta A1 proti Kopru med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec prometna nesreča. Pred zaporo je nastal zastoj, naredimo in držimo reševalni pas v vseh zastojih tudi v delovnih zaporah. Zastoji tudi na primorski avtocesti, a proti Ljubljani, med počivališčema Studenec in Drauber Komanda, tam pa promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici Gneča od priključka vzhod in Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, pa tudi na cestah Lucija, Izola, v obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljana, Medno, Ljubljana, Šentjakob, Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Radar pa v Kočevju nasproti gostilne Falkenau, v Čiginju proti Novi Gorici, v Kranju na cesti Jaka Platiše za reklamnim panojem, policijska kontrola v Dobruški vasi nasproti Peskoskopa in v Zidanem mostu nasproti gostilne. Hvala za klice, varno pot še naprej.
11: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
14: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
11: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
15: Dobar dan, lepo popovdne želim. Jana s tabo, ti pa na valovih Radia 1 Rok. Živjo, po glasbenem predahu pa prihaja še ena novejša pesem domače produkcije, za katero so tokrat poskrbeli wildovski rockerji Pelhan. Ja, hit tedna vsak čas v vaših ušesih.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: Ajdovska rock zasedba Pelhan predstavlja novo skladbo z naslovom Polnoč. In Polnoč je hkrati tudi drugi singel z prihajajočega tretjega studijskega albuma. Govori o, bomo rekli, pa nič kaj lepih trenutkih, ki jih prinese konec daljšega odnosa, v tem konkretnem primeru ta je trajal kar 7 let. Človek seveda ostane sam s svojimi mislimi z veliko enega časa, zgodba pa se odvija skozi 3 dele dneva. Začnemo zjutraj, samo to ob kavici, nadaljujemo s tem, da premlevamo in iščemo razloge čez dan, končamo pa o polnoči, ko postanejo notranje laži najglasnejše. Pojmo poslušati še enkrat torej, kako zveni, ako se v glasbo prelije primorska ustvarjalnost.

noč je odbila, mi sva kriva, da se nama ni išlo. Z vami smo Zasedba Pelhan in hit tedna na Radio 1 Rock. Polnoč.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, bošim Ula Šekula. Pri Globokem v občini Radovljica za nedeljo napovedujejo odstranjevanje neeksplodirane letalske bombe. Med 9 in 13 uro so na območju predvidene zapore cestnega in železniškega prometa ter omejitve gibanja. Nekateri prebivalci bodo po napovedi občine jutri prejeli podrobna navodila. Sindikati pa so po svojih podatkih zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbirali jih bodo še do 5. oktobra. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in spremembe socialnih prispevkov. Sindikati mu očitajo slabitev javnih storitev, gospodarska združenja pa ga podpirajo kot spodbudo razvoju. Ameriško sodišče je za 14 dni zadržalo Trumpovo prepoved dostopa 3 medijev do Bele hiše. Novinarjem mora administracija zdaj znova omogočiti vstop. Končna odločitev v sporu pa še ni sprejeta. Slovenski odbojkarji bodo jutri o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Drugi polfinalni par sta Finska in Francija. Tekmi za medalje bosta v soboto, ko bodo Slovenci znova lovili mesto na zmagovalnem odru.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
7: V četrtkovem popodnevu lepo zdrav, dež počasi prihaja iz vzhoda in bo do večera in noči zajel celotno državo, a kot kaže do jutra petka tudi ponehal. Jutri bo nato znova sončen dan, z jutranjo meglo po nižinah in kotlinah in tudi nekoliko hladneje. Jutranje temperature petka bodo od 2 do 8 na Primorskem do 13, dnevne pa podobne današnjim od 17 do 20. V soboto in nedeljo pa bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah zjutraj megla, nekoliko topleje bo znova.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Pozor, še vedno je zaprta primorska avtocesta A1 proti Kopru med Kozino in Kasteljcem, v predoru Kasteljec prometna nesreča, pred zaporo je nastal zastoj, obvoz osebna vozila pa je po cesti Divača-Kasteljec. Naredimo in držimo reševalni pas vseh zastojih tudi v delovnih zaporah. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, kjer je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. In pa na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici zastoji od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer tudi promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Zastoji še na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in še kakšni popodanski znani. Radar pa BOA po Rimskih Toplicah pri transformatorju smer Laško in policijska kontrola v Zidanem mostu nasproti gostilne.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock. Ana Moril doma.
9: Dober dan in lepo četrtko popoldne želimo. Jutri že petek, kot kaže, se nam obeta še en lep vikend. V zadnji uri pa tudi ena od naših stalnih rubrik in pa zgodba o eni najbolj znanih rock plošč, ki je šla prav na današnji dan pred 35 leti. Vsi jo poznate, to si pa kar upam trditi.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock. 100% rock.

Dobrodošli, Radio Ena, rok je tole, ter Jana na drugi strani. Današnji dan, leto 91. Izšel je album, ki je čez noč spremenil rock glasbo. Nirvanin Nevermind. In zanimivo, založba sprva sploh ni pričakovala velikega uspeha. Album je sprva požel precej skromne odzive, no potem pa je Smells Like Teen Spirit naredila svoje in Nirvana je nenadoma postala prvi obraz precej nezadovoljne generacije mladine. Še bolj neverjetno je to, da je naslovnica z dojenčkom pod vodo nastala skoraj naključno. Fotograf Kirk Weddle je posnel fotografijo, ki je kasneje postala ena najbolj prepoznavnih naslovnic v zgodovini roka. Ne vem pa, če bi to storil še enkrat glede na to, koliko enih težav se je zgodilo precej let pozneje. No, predvsem pa je bila Nevermind tista plošča, ki je tlakovala pot alternativnemu roku naravnost v mainstream in cena za to je bila zelo visoka.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Tarzan, Primož! To, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Še vedno je zaprta primorska avtocesta proti Kopru med Kozino in Kastelcem. V predoru Kastelec je zgodila prometna nesreča na leč 4 vozil. Pred zaporo je nastal zastoj, obvoz osebna vozila pa je po cesti Divača Kastelec, kjer pa prav tako nastajajo zastoji. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Vzhod in Nove Jarše proti razcepu Zadobrova in naprej proti Domžalam, kjer pa se je v delovni zapori na voznem pasu pokvarilo vozilo, ki promet dodatno ovira. Na ljubljanski zahodni obvoznici gneča od Kozari do Koses, na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popoldanski znani. Policijska kontrola pa v Domžalah pri izvozu iz Štajerske avtoceste. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zaston popoldanska izbira. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: Živo rokeri, še malo pa si pomahamo v slovo do jutri. Prihaja, a kje kdo žaga? Torej, a pregled današnjih dogodkov. Naprej pa Rok Trojček, ki bo naša ušesa zaposlil in napolnil za nekaj minut. Tukaj so Depeche Mode, Cheap Trick in pa Four Non Blondes. Lep četrtek voščim.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Žaga. Če boste hodili danes kaj po centru Ljubljane, ustavite se v Zorici, kjer bo nastopala Mehanika. Glasbeno precej unikatna zasedba oziroma trio, žanr pa bi lahko opredelili kot pop rock, ki združuje elemente grunge, indie rocka, post-punka in hard rocka. Ključna sestavina, rock, torej je prisotna. Še bolj glasno bo najbrž v Ortobaru. Mesec tribute bendov bo danes pripeljal kar dva, War Dogs in pa Murderhead. Prvi bo bolj za punkse, ki ima radi Ramonse, drugi pa za hard rockere in metalce. Spomnili se bomo vseh klasik, ki jih je Lemmy odigral s svojimi fanti iz skupine Motorhead. Še skok v Zagreb, Bugalu bo danes gostil The Nocturnal Affair, Hate, Crystal Lake in pa pionirje industrial metala Fear Factory. Nekaj si zberte, vse je dober.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100%

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Ameriška obveščevalna agencija CIA naj bi več evropskih držav opozorila na možnost ruskih napadov z droni, izstreljenimi z trgovskih ladij v Sredozemlju. Kot poroča El Mundo, naj bi bile med možnimi tarčami Španija, Francija in Italija. Informacija sicer temelji na neimenovanem litovskem viru, medtem pa Italija zanika, da bi takšno opozorilo prejela. Slovenska vlada medtem predlaga manj predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in osnovnih šol. Namesto 5 bi bili 3. Starši, zaposleni in ustanovitelj bi tako imeli enako število predstavnikov. Sindikat SVIS spremembi nasprotuje, ker meni, da bi okrepila vpliv politike. Evropska banka za obnovo in razvoj pa Sloveniji za letos napoveduje 3,6% gospodarsko rast. Boljša pričakovanja povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Med tveganji ostajajo ovire za izvoz, ki bi lahko zavrle zasebne naložbe. Deli čilske puščave Atakama pa so se po obilnem dežju spremenili v cvetočo preprogo. Vzklile so rastline, katerih semena so več let mirovala. Čilski naravovarstveniki vrhunec cvetenja pričakujejo oktobra, obiskovalce pa pozivajo, naj rastlin ne trgajo.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
11: Dobrodošli v četrtkovem popoldnevu. Zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte tam, kjer še ne dežuje, te pa se namreč od vzhoda širijo tudi proti zahodu Slovenije. Jutri pa bo vreme znova sončno, z jutranjo meglo po nižinah in kotlinah. Znova bo nekoliko hladneje, a bo vikend znova lep in sončen in tudi toplejši. Jutranje temperature petka bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13, dnevne temperature podobne današnjim.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Kot pravijo pristojne službe, bo dalj časa zaprta primorska avtocesta proti Kopru med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče naleta več vozil. Pred zaporo je zastoj, kjer pa so pristojne službe začele z reševanjem ujetih osebnih vozil. Tovorna vozila ostajajo na voznem pasu. Obvoz za osebna vozila je tako možen po cesti Divača Kastelec, kjer pa so tudi zastoji, saj se je tudi tam zgodila prometna nesreča. Zastoji so še na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalam, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses in na cestah Lucija Izola v obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Tomačevo Črnuče v obe smeri in ostalih popoldanskih znanih. In pa radar v Vinski gori pri gostilni Hren, smer Celje. Nič 80 22 55, hvala za vsa nova sporočila. Varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Večinoma pišemo zelo osebnih in precej osamljenih občutkih. Vsakič se jih lotim na drugačen način. Veste, kar delam ni posebej intelektualno. Hudiča, se sem vendar pop pevec. Kot oseba nisem prav zakompliciran. David Bowie.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, gremo jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
4: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Po podatkih pristojnih služb bo dalj časa zaprta primorska avtocesta proti Kopru. Med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec se je namreč zgodila prometna nesreča, nalet več vozil. Pred zaporo je zastoj, kjer pa so pristojne službe začele z reševanjem ujetih osebnih vozil. Tovorna vozila ostajajo na voznem pasu. Obvoza osebna vozila je po cesti Divača Kastelec, kjer pa so tudi zastoji na več mestih. Vseh zastojih seveda jasno naredimo in držimo reševalni pas tudi v delovnih zaporah. Zastoji tudi na primorski avtocesti na več mestih med Vrhniko in Ljubljano, na vzhodni ljubljanski obvoznici smer Domžale pred razcepom za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, pa tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri in vseh ostalih popoldanskih znanjih. Radar pa v Vinski gori pri gostilni Hren meri v smeri Celja. Nič 80, 22, 55, še vedno na razpolago. Želim vam varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Hallo, ich bin calling for auto. Ich needing papiri Slovenija.
7: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Ta noč je moja.
1: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je združila vodstveni funkciji na področju zaščite in reševanja, zato bo Srečko Šestan odslej opravljal obe. Šestan je na tem področju strokovnjak že več desetletij, civilno zaščito pa vodi od leta 2012. Ob velikih nesrečah je širša javnost vajena njegovega mirnega in jasnega nastopa. Vlada pravi, da želi spremembo zagotoviti bolj povezano vodenje in učinkovitejše ukrepanje. Šestan pa napoveduje, da ne bo ničesar obračal na glavo, ampak bo določene stvari dodelal in postavil prioritete. Azilnih domov ne bo. Vlada je razveljavila sklep prejšnje vlade o vzpostavitvi centrov za migrante v središču ob Dravi in na Obrežju. Tako je, še sporoča, prisluhnila skrbem lokalnih skupnosti in tudi njihovim opozorilom o obremenjenosti območij z migracijsko politiko. Znano pa je, zakaj je v Mateni vasi dopoldne prišlo do prometne nesreče. 48-letni voznici je med vožnjo postalo slabo, zato je zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v tovornjak. Ta je končal na nabrežini. Kot so sporočili z koprske policijske uprave, je bil tovornjak naložen s 16 tonami kamenja. Prav zaradi prekladanja tovora je bila cesta nekaj časa zaprta.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
13: Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, kot zaenkrat kaže, se bodo več ali manj zadrževale na vzhodu in severovzhodu države. Jutri pa bo sončno z jutranjo meglo po nižinah in nekoliko hladneje bo znova. Konkretno bo od 2 do 8 na Primorskem do 13 stopinj, čez dan pa temperature podobne od 17 do 20 na Primorskem do 22. V soboto in nedeljo pa večinoma jasno sončno vreme, po nekaterih nižinah in kotlinah pa znova zjutraj megla.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Primorska avtocesta A1 v smeri Kopra med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec je ponovno odprta, posledice prometne nesreče so odstranili. Nekaj zastojev pa še ostaja na cesti Izola Lucija v obe smeri in še kakšni popodanski znani. Drugih posebnosti niste opazili in sporočili, tudi radarjev in kontrol ni. Če bo še karkoli novega, brezplačna in znana ostaja na razpolago. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno večerno pot. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Zastoji pa so na štajerski avtocesti iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil in na cesti Izola Lucija. Če bi še vi karkoli novega dodali svoje poti, znana in brezplačna je na voljo. Prijetno večerno pot še naprej.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100%

polnoč je odbila, nisva kriva, da se nama ni išlo. Z vami smo zasedba Pelhan in hit tedna na Radio 1 Rock. Polnoč.

0: na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival Najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na lentu.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: V četrtkovem večeru so temperature v Mariboru in na Ptuju 14, Kočevje, Žalec 16, Žužemberk, Krško 17, Metlika, Ljubljana 18, Vrtojba 19 in v Izoli 20 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim koncem države. Prehodno bo zapihal tudi severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, do jutra pa se bo povsod razjasnilo, le po nižinah in kotlinah bo ostala megla. Najniže jutranje temperature petka bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: V četrtkovem večeru je vozni pas zaprt na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Brdo zaradi gašenja gorečega tovornega vozila. Nastal je zastoj iz smeri Štajerske proti Primorski, priporočam vzhodno in južno ljubljansko obvoznico. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti A1 iz Avstrije v Slovenijo pred prehodom Šentil in na cesti Izola Lucija. Radar pa te pozdravi v Tenetišah pri Kranju. Mirno večerno pot še naprej in hvala za vse klice. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

24. september v zgodovini roka. Leta 69 se je rodil Sean Crayon, eden od tokalistov in ustanovni član pri ameriških numetalcih Slipknot. Crayon je sicer v okviru Slipknot bolje znan pod svojo odrsko persono in vzdevkom Clown ali kot član številka 6 in je edini preostali originalni član v postavi. Leta 1990 so avstralske legende AC/DC doživele svoj drugi veliki povratek z izidom albuma The Razor's Edge. Plošča se je namreč izkazala za izjemno uspešnico in enega najbolje prodajenih izdelkov v diskografiji AC/DC, saj je že zgolj na območju ZDA hitro dosegla petkratno platinasto naklado. Leta 91 je Nirvana izdala svojo drugo studijsko ploščo Nevermind, s katero je popularizirala sietlško grunge gibanje in alternativni rock potisnila v mainstream sceno. To je bil 24. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
4: Ljubljana, najlepše mesto
5: na svetu.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
8: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
9: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
10: Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Rok FM.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock.
2: Radio 1
0: Rock. 100% rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.
2: 1, 2, 1, 2.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Ob poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.